0: した計算距離の壁、ブラック・イズ・ブラック、黒は黒、名前にぴったりの歌ですね。それでは今度は続いて、ラッキーの歌、刺激を知る歌を聴いてください。アイドルメンバーをお送りしましょう。
1: Strictly German Beats, make you wind up your waist.